Den carmi boy o yao na yao. Den carmi boy a na na yao na yao. Den carmi boy a na na yao na yao. Den carmi boy o yeah. Den carmi boy a na na yao na yao. Den carmi boy a na na yao na yao. Den carmi boy.